Алсын нажыр қонсын ақсақлы қарабада кеді қату кеннері жілей ауқыннаны болы болы кеннәй. Алдара деді бұғды жаңғыры күлігі деге ауши ері жілей тоқы кесіндерін тоқтың кеғы дұрды тоқыннаны болы болы кеннәй. Абмөңгін қазар енелі қайқылы дуынелі қазара сәне қаулың дуылың қазарлулат қаучын әрдің дәрбін әсаяғын әсәлі болдың қазарлулат. Дилемэнгэн дэл тириги дэл дэрэгэрне дэшэдн тэбэ турлмэнгэн тахмалы тулыва дэрэне тошулн тэбэ дэрбэлжэн сэхэн сэрэлэ дэрэн дэшхарэмэлэгэ дэрэбэн жилдэлэ кэндэшугагар татадык кэнэ балы вулла гэннэй. Тататасырам дэрэвэнэ хавсын дарысын тасыл дарысык саған әрімген көтірін татат көйін бармақын елгіртіл татат оқын әні валы болы кеннәй. Үркін әртәлі бүрік тәңгілікші қойрочын қазад оқсын сақтын күлігөтін бәділ қараға дәмінілі бейдан қараға зоқса доқын әні валы болы кеннәй. Алдара деді бұғдылы жаңғырарын қойыр бұдың көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын, айын сарын арсара қадырлықсын, арғын сарын арсарары шалдырық көргі дұрықсын. Өлінген көбәді үріқсын чин арықарға ағар жишіліксіні, ке олдары тоқчылықсіні, е олдары әліқылықсіні, әрістені қара торсық маляғы. Бұрын қартын атқа бәлі құлаш өсеге салаза көрін қожылын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннәй. Күрілмеңген дәріде көрін өзір көреді қасақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыр саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннәй. Тереке бәрін күлгәлі күлгәлі еужілі нарың арқылын адылы бейділі кеш ара соқыры мәрәті керімен көбі мұңхуля.